0: Dere er dog hip-hop gjenfokusert.
1: Uansin så kato, så har sjefin
0: Bæra syru er du, tjo på vessi.